Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Oh ja, godmorgen Party FM. Jeg håber, I har sovet godt. Står har lige sat sig bag pulten og spiller lige en time halvanden fra. Så håber jeg selvfølgelig, I nyder det. Jeg har i hvert fald allerede fået en morgen-sms herinde i studiet for lillebror. Ja tak, morgenunderholdning til hjemturen. Ja, jeg prøver, lillebror. Jeg lover.

Men skulle du nu sidde derude og lytte med til vores fantastiske radio, så er det selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat. Du kan selvfølgelig også gå ind via vores fantastiske app, hvis ikke du har hentet den i App Store, eller hvad det end hedder derinde, Play Store, et eller andet. Alt efter om du har Android, eller du har Apple. Så der er faktisk ingen undskyldninger for at komme ind og være med ind på chatten og sige godmorgen.

Oh ja, Snake Farm, han er lige kommet ind på chatten. Han skal jo holde det op med app lige frem. For lortet virker knap nok via browseren. Skål. Arh, det tror jeg da nok, den gør. Jeg har i hvert fald ingen problemer. Jeg kan da se, der er flere, der kommer hen. Så det, jeg tror da i hvert fald ikke,

Oh ja, godmorgen til alle de nye, der joiner chatten og joiner radioen. Det er Stor, der sidder bag pulten. Og larmer lidt på sådan en dejlig lørdag morgen.

Nu sidder jeg så tit og kigger på Jeffs 1988, og konen der, de sidder og kører. Jeg tænker bare, hvorfor får de ikke lastbilkørekort hver, og så kommer ud på landvejen? Det ville da være meget bedre. Det er sjovere at køre rigtig lastbil.

at de vil gerne have, at man er 30 plus med 20 års erfaring. Det vil sige mig, men det er faktisk ikke så slemt mere, som det var engang. Det er jo blevet mere og mere chaufførernes marked, end det er blevet vognmændenes marked. Så jeg vil vende om at sige, at der er rig mulighed for at komme ud og køre lastbil, hvis man gerne vil. Det er bare at blive ved. Og jeg vil sige, selv de unge, de kommer altså også ud og køre i dag. Der er så stor mangel på chauffører i dag, så det er helt...

Og ja, Party FM, vi bliver ved til klokken, den bliver 8:30, så er jeg den derude herfra. Jeg tror nok, jeg har en lille fræk aftale i dag. Jeg har en krille, jeg skal aflive,

Korsgaard, han spørger mig ind på chatten. Har du smagt de nye Amber? Ja, det har jeg faktisk. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. De siger, de smager ligesom astronautis, og det gør de nok også, når de er iskolde, men jeg kan alligevel ikke rigtig finde ud af, om jeg kan lide dem. Jeg har prøvet dem. Men en ting, jeg ved, jeg kan lide, det er en grøn monster. Et monster skal drikke monster.

senere skriver en lille sms ind til studie. Dejligt, du er tidlig op og vække os. Åh, men altså. Åh, oh, nej. Krille, han har skrevet derinde. Jeg har fundet grydelåg og skeer klar. Og jeg har spist en masse kål. Er du klar til senere? Du ryger ud fra Storebælt. Siger det bare.

Ja, det, du kan ikke være det bekendt, men det går lige, når du skal det, du skal. Det, I skal. Nå. Men Korsgaard, lige om lidt, så skal jeg fuck dit hoved op med noget her. Jeg skal se, om jeg kan det her. Jeg lover ikke noget, men jeg prøver lige noget her engang. Ja, rolig.

Så skriver Krille ind på chatten, man får helt lyst til at hoppe rundt. Men så kommer man i tanke om, at man er tyk og i dårlig kondi. Ej, du er bare gammel. Og tyk.

skal ikke bruge min kone imod mig. Han skriver ind på chatten, står, jeg får din kone til at banke dig. Hun har sagt, du skal være sød ved mig. Ja, ja, det er jeg også. Lige indtil jeg kaster dig ud til Storvestbroen. Partymanden, han spørger, om jeg er katapultet i min bil. Nej, behøves jeg ikke. Jeg har en højre hånd og et soltag.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party
1: FM. Nu vil jeg vide, hvad det er, der er i vejen. Du sover her. Han sover også alene. Det vil jeg ikke finde mig. Det er jo ganske simpelt.

0: Hvis du spiller sådan noget femse en gang til, så er det ud. Jeg skylder dig ikke
1: noget mere. Hey, hey, det er Nicky fra Liga her. Og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Kuwaita, kaptajn. Hold kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fandt vi ikke tænkt ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet.

Don't you be strange.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Velkommen til. Der er allerede gået 11 minutter. Utpin sidder op som admin. Velkommen til. Fornøjelse. Jeg kommer hellere ved alle sammen velkommen. Den er dejlig lørdag. Den 12. 9. Klokken passerer de 13. 11. Jeg vil føre frem mod klokken de 14 i hvert fald. Ja, så må vi se. Under en uge, så flyver jeg fandme syd på. Ned i varmen! Åh, det bliver godt. Det er dem, der ikke ved, om der sidder bag roret til Losak. Spiller frem mod klokken i 14. Måske mere. Vi må se! Jeg ved, hvad Per W. laver i dag. Hvad fanden laver han?

Jeg håber, I er friske. Det er lørdag den 12.9.26. Klokken vil passere. De går da vel 13.20. Går da vel 40 minutter endnu. Jo. Ej, det er godt.

Jeg kan godt lide, hver gang Peter Dobbelt kommer ind på chatten. Låser, drikker du bajer? Ej, jeg har sgu ikke nogen bajer stående her lige nu. Det tror jeg ikke. Sådan er det. Jeg hørte lidt om, at Peter Dobbelt blev fuld i går. Han fik et par shots. Der var nogle piger, der lige jagtede ham lidt. Sådan er det, Per.

Og Per, han er meget sikker i hans sag. Han er virkelig sikker i den. Så var det Footpin, hun sagde, skal du ikke bare fortsætte videre i dag så? Så blev han stille.

Skål på, om Per W. har tømmermænd, eller han bare er doven i dag. Hold da det, Per. Det er fandme godt.

0: til de nye, der kommer til, hedder Lose Sangs, vi har fået frem mod klokken 14. Måske længere. Jeg ved det ikke. Ser vi, om der er andre, der booker først. Vi ser på det.
1: Party FM.

0: Jeg skal stille og roligt sige tak til Footbean, som sidder deroppe med, som admin. Fornøjelse, som altid.
1: Det er fandme autisme.
2: Lose er den bedste.

0: strong.
1: Yeah. Det er lørdag. Få sat en party FM. Skal vi gøre det? Jeg var på Suthus. Til dig, der ikke ved, hvad Suthus er. Det er værtshuset.

kommer gerne ind forbi chatten, hvis du har lyst til at lege med. Lad os se, hvem man har lyst til at lege. Hvem skal vi lege? Farmor og børn. Jeg kan se, Scotty, han er her. Han er ved at lave motorcykel. Det gør han sgu da hele tiden. Kasper, han er her også. Basquilla er her også. Det er lørdag. Du har måske lidt tid til at fordrive mig sammen med mig. Ej, Scotty. Scotty, kan du ikke lige sige, at vi skal gøre noget?

Som Scotty han siger, fucking hold i hals. Jamen Scotty, du lukker jo. Du lukker jo helt. Når man lukker, så frister man også til nogle andre mennesker til noget. Det er fordi, det er lørdag, og du skal være med. Så må vi jo heller gøre det. Det er fordi, han er jo bare ved at teste noget. Han tester, tester, tester, tester, tester. Et par badeshorts, det kan noget.

Yeah. Der er nogen, der skal tjene pengene herhjemme, jo. Men lad os godt, det skal vi bare sige hul i hals. Hul i fucking hals. Vi starter afterparty tit. Tidlig dag hedder det. Skotty, hvad fanden drikker du? Drikker du saftevand? DBD har åbenbart engang i et eller andet testingssystem. Okay, DBD. Og Tine, hun er med på gamen. Skal vi ikke bare lige teste? Er der nogen, der hedder Party FM? Så send mig lige en lyd. Send mig en sms. Gør noget.

skiftet, han har faktisk fejl, det han er skaldet. Skaldet mænd. Det kan jeg godt lide. Og så er han i sædgade og har Danmarks lækkerste bil.

Rikmanden. Han mener Rema, det er et eller andet sted godt. Det er godt. Ja, fordi de har cigaretter.

ellers er det gået alt forventet. Vi lavede lidt god arbejde, som nogen så tidligere. Der vil vi klare at gøre en bil. De klæder mig klar at gøre en kvinde. Jeg pusser på lager. Jeg fik en gammel

men så tror jeg bare sgu ikke, han tager med en der slur. En efter med slur. Ej, sørgeligt. Men Claus, vi skal smage specielt øl i dag. Det kan jeg mærke. Jeg skal smage en af de gode øl, du har leveret til mig. Og jeg elsker vores egen brygger. Claus, the man.

Claus, jeg mener, jeg skal spørge ham. Eller fortælle ham, hvad er for en, jeg smager. Skal jeg nok? Jeg skal bare lige have lillemor med på det her. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage hende med, inden jeg smager øl. Hun kan ikke lide øl normalt. Men jeg tror, Claus' øl, det er det bedste, man kan få. Malen, han sidder lidt med videre. Men jeg ved ikke, hvad han lever. Maleren, han er... Jeg har tabt maleren. Jeg tror, jeg har tabt maleren. Og til dig, der ikke ved det. Maleren, han er min makker. Han er min bajermakker. Hvad siger Skip Dibi Dibi Dabba Du? Er han med? Er han med? Brian har sendt et eller andet ønske, tror jeg, på musiknummer. Jeg skal lige have kun det rette rigtigt. Og det er et nyt ønske.

godt lige, han spørger mig ind på chatten, faktisk. Hvordan folk bliver savnet for meget efter i går. Siden der er ikke så mange på chatten. Ved du hvad, Skotty? Skotty, jeg tror, det er noget andet. Jeg tror, det er noget helt andet. Jeg tror, det er, fordi folk ikke er vågne endnu. De er ikke stået op endnu.

0: Christine, hun er åbenbart ikke startet endnu. Ej, men hun er altid bagefter. Altid bagefter, jeg sådan noget. En eller anden dag, så skal jeg altså hjem og besøge Hustrup. Det kan jeg mærke. Jeg skal til Fyn en dag. De der fynboer, det kan ikke drikke alligevel, så det er okay. Tina mener, hvis hun får skylden, så skal jeg jo bare passe på. Det er kun, hvis du har ondt i hovedet, Tina. Min eks, lytter simpelthen med på radioen. Ej, hvor fedt! Men så skat, hvorfor der kommer lidt mere nøl til daddy? Jeg har jo en sådan joke med heksen og min heksen, at jeg er deres daddy. Daddy! Vi skal overfærdig en gang gammel nummer. Gammel. Fordi Scotty, jeg har, han er den ældste mand på chatten lige nu. Partisavn, han er væk fra kamen. Men alligevel, hvis du er frisk og fredig, og du er med på chatten, skal vi så ikke bare skåle lidt? Jeg har lyst til at drikke mig fuld i dag. Det er skidt. Det er dårlig stil. Jeg må ikke. Men jeg vil gerne.
1: Skål.
0: Så hvis du er med på det værste, jamen så kig ind. Nadia, hun er, har selvfølgelig også Tinas datter. Hun er altså fandme frisk hende datteren. Tina, jeg skal hjem og besøge jer, så skal jeg sørge for, at din træder, hun kan blive kørt træt. Og så tager jeg Anne med, for hun kan køre folk træt, har jeg fundet ud af.

Jeg får at vide, at min heksen både mor og datter og hører med. Jamen, så ved du hvad. Så kommer jeg ind på chatten og leger med Daddy. Daddy er huset. Jeg tror, Anne, hun er træt. Anne så også, hun er træt. Hvad nu, hvis vi spørger Anne Thorsten? Skal hun spille musik? Oh ja. Yeah. Anne Thorsten, vil du ikke spille lidt for os i dag?

0: Nu siger jeg bare lige noget. Til jer, der kender Anna Thorsen, der sidder ind i chatten en gang imellem. Vidste I godt, hun også er DJ egentlig?
1: Alle mine veninder har det sygt nok. De stakker op i banken, og det er sygt godt. Ingen bakker ud, når lortet lugter sygt lort. Alle snakker om...
0: Michelle, hun er gang med at lade mad. Min egen kok. Det er fordi, jeg landede i chatten. Det er fedt. Han er faktisk og færdig. Mine heksen, hun er her. Øj. Hun ser sgu da godt ud med en lille lystrøje. Øj. Tina er hislig i danneren. Og veninde. Og kæft, hun ser lyd ud af hende, min ekstra veninde. Fuck, hun er lav. Men det er godt at forberede dig om. Efter kl. 20. Der er der nogen, der er frisk i aften. Der er der nogen, der skal være med. Vi skal have så mange lytter med som muligt, så vi sørger lige for at invitere dem i venner og bekendtskaber. Efter kl. 20. Og ikke kun til træk. For det nu har jeg gjort det mest en syg. Jeg har faktisk fået lukket min bedre halvdel til at spille i aften. Så hvis du tør og har lyst til at være med, og skal have techno i aften, så skal du være med. Fordi jeg har faktisk fået Anne Thorsen lukket med på noget i aften. Det er lørdag. Du skal ikke være kedelig. Så Kasper, skal du være med i aften? Lad mig lige spørge Kasper, om han skal være med i aften. På det nye virus, hun er også med. Hun siger, hej Melinda. Jamen, halløjsa. Og så er heksen og hendes datter ikke engang hjemme i dag. Nej, hvor jeg er skuffet. Jeg er skuffet!

0: efter klokken 20, der skal du være her. Der skal du være her. Så Tina, jeg vil gerne booke dig klokken 20 til at drikke vin, glas, rosé, et eller andet, vodka. Kasper, han skal være her klokken 20, skriver han. Så nu håber jeg, at vores ene, vores andre DJ lytter med lige nu. Fordi de skal booke den klokken 18. Det skal de.
1: Fordi jeg er frisk og fejde i dag.
0: Jeg lyder lige.
1: Nej, undskyld, det sagde jeg ikke lige højt.

Tina mener, at hun er for gammel til at tænke musikken. Nej, Tina, det er dog ikke noget, kone hun spiller. Nej! Ej, klokke, skal vi lege i aften? Jeg håber lidt klokke, hun har lyst til at være med. Michelle, hun er på arbejde. Hun er faktisk for arbejde, ikke? Hun arbejder ligesom vi andre, vi gør. Tidlig om morgenen.

Michelle, hvad skal vi have at spise i dag? Hvad står menuen på? Fordi Michelle, hun er kok. Hun har vel lavet mad. Og jeg kunne godt tænke mig faktisk at smage noget af det mad, hun laver nogle gange. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at Michelle, kan du lave mad? Kan du lave mad? Vil du lave mad til mig? Min heksen og heksen er her samlet på et kame. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve den der hættetrøje, hun er på. Den ser lækker ud. Vi skal have mere musik. Vi skal op og kvælende musik. Vi skal logge ind. Logge, look. Så har du venner med bekendtskaber, der ikke kender Party FM, så skal du sørge for at invitere dem til kl. 20.

0: tax-free på sekund.
1: Ej, vi sælger afsøg.
2: Det er moms.
3: Det er moms.
0: Bridge included. Måltakende gubba var tyks.
3: Namse.
0: Få se vad den vill med det här i en lyx.
1: Klokken hun lokker. Så klokken hun er med klokken 20. Hun skal være her, der er mødepligt for alle. Så sørg nu for at invitere dine veninder på kendskabet. Siger bare lige Tina, du skal lokke dine veninder. Lok dem. De der gamle veninder, du har. De skal også gennem party 5. Så Kasper, du ved, hvad du skal lave i aften. Du skal invitere dine veninder med kendskab og til party 5.

5. Nu får I lige to vel lov til at vælge. Hvad skal vi have på i aften? Skal vi have kjole? Skal vi have skjort? Hvad skal vi have i vælgehjemtøjstil i aften? Nu får I lov til at vælge. I får lov til at være med til at bestemme noget derude bagved. Til jer, der sidder lidt med, kom nu og send en lyd ind. For jeg kan ikke finde ud af, har vi nogen lytter med?

Radio, du lytter til. Jeg hedder Melinda, jeg er frem til klokken 18. Og klokken 18, der er jeg altså ude henfor. For der skal jeg lige forberede mig til senere. Mumskød. Kødfars. Så keder du dig i aften, så skal du hoppe ind forbi til anden. Så er nogen lige for at skrive på folks Facebook-side.

0: så var jeg åbenbart en sms. Hjælp! Jeg vil af. Står og kører, som han har stjålet en bil.
1: What?
0: Krille, ude og køre med Store. Krille, jeg siger bare, du skal bare flygte.

Tina snakker noget om badeværelse på jammen. Badeværelse, hvad er det for noget? Vi skal ikke holde badeværelsefest. Tina, mener du, jeg skal sætte min pult op ude i badeværelset? Er det, du siger?

Tine, mener, hun skal ikke besøge drengen i aften. Inviter den. Tina, vil du være det, det bedste? Det er det bedste! For det, hvis man er syg, og man er kastet op. Det bedste, det er kold cola. Torsbrød. Og lidt alkohol.

0: Jeg har overvejet, om jeg skal teste noget. Jeg har overvejet, om jeg skal prøve at se, hvor mange af vores DJ'er lytter med i dag. Nu ved jeg, at Store og Krille, de kører sammen. Og jeg tænker faktisk lige at spørge Krille. Krille, kan du ikke lige prikke til Store? Fordi hvis han sidder lidt med, så skal vi have Store til at opvarme til noget senere.
1: Boys. Boys.
0: Ja, vi elsker vores boys på her på Party 5. Michelle, du ser fandme godt ud. Hun laver mad. Hun arbejder.

Jamen, god tur. Hvad fanden laver I sammen? Krælle, jeg er nødt til at spørge, sidder du virkelig med Storre ved siden af dig? Prøv lige at spørge Storre, om han ikke lige skal spille fra klokken 18 til 20. Spørg ham lige. Lad os lige se, om han er en frisk og fejlig mand. Om han har fuld tilladelse ved konen.

siger, hun er med. Hun vinker, og hun vinker for satan. Krille, bor du på Sjælland egentlig? Gud, der er noget, jeg ikke har vist her. Fuck! Jeg kunne glemme noget. Krille, han skal bare virke hjemme. Nej, men ikke det kongen anden.

0: Nu tager jeg lige til senat.
1: Citat hedder det.
0: Bare med mindre, vi skal ikke have kjole på. Vi skal ikke have skjort på. Men vi skal have g-streng på. Bambi, du ved godt, brede bryster, det må jeg ikke. Det må jeg ikke. Så jeg skal have en af delene på. Så hvad skal jeg have på i aften? Jeg overvejer lidt, om vi skal have en sexet kjole på. Men jeg overvejer også, at vi skal være bundløse i aften. Kaldlandske Vitianen. Lundby, Sydsjælland. Jamen, jeg er ikke svensker, så det er okay. Jeg ved ikke, hvor det er.

kom ind gerne ind forbi. Der er masser af lækre mennesker. Nogle arbejder, andre køber bil, andre passer deres dyr. Der er også alt muligt andet imellem. Scotty, skal vi ikke bare sige hul i halsen? For jeg føler lidt, vi er de eneste, der vil have lyst til at skåle i halsen.

han har ikke også med os. Men nye hus er den anden tjent. Det er lækkert. Hej, nye hus. Jeg siger det bare, hvis du er oppe, har det klar, så kl. 20. Eller fra kl. 18 til 24 i aften. Så hop ind på min tjent. Så er nu lige for at invitere dine venner. Gør man lige den tjeneste, at invitere venner på... at de skal hente af dem. Jeg kan ikke være den eneste, der skal invitere folk fra min Facebook, Messenger, sociale medier. Du skal også hjælpe os lidt en gang imellem. Så skal det, du har sikkert en masse dejlige bikervenner, der skal høre Party FM fra kl. 18 til 24 i aften. Og Michelle, hun skal lave mad. Hun laver lækker mad. Lækker mad! Ja, jeg tror, det er bøf i dag, vi skal have, Michelle. Skal vi have bøf? Eller er det grøntsagsmix? Jeg ved det ikke. When I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. Men Michelle i køkken, det, oh, det er frækt. Det er frækt! Og jeg kan få hende til at smile, som jeg så i går aftes. Hey, Michelle, skal du hjem til far i dag, hvis du skal det? Prøv lige at hilse min svigerfar. Så ryster hun bare på hende, og tænker, nej, nej, nej. Hende der, Melinda, hun er jo sindssyg. Jamen, det er jeg da, det er jeg da. Ja, jeg er sindssyg. Til dig, der kender mig til Parley FM, så er jeg Melinda. Jeg har spillet her i cirka 2 år. Jeg er den mest crazy DJ. Jeg er den kvindelige DJ med transkønnethed oveni. Jeg har både pik og paller. Jeg kan finde på hvad som helst. Jeg er sindssyg. Jeg kan finde på lige det, du ikke regner med. Vi skal have Minds 99. Vi skal have Rune Rask Remix. En række hotel. Fuck, det kunne være godt lige nu. Skal det her med, der simpelthen er Hynehus, han kører som galning. For at nå hjem til kl. 18. Jeg har lige prøvet at ringe til vores forskellige DJ for at høre, hvem tager den kl. 18 i dag. Jeg skal have nogen, der jeg kan dulle mig op til. Så kl. 18 skal jeg helst gerne lægge mig op. Jeg skal have noget at spise. Jeg skal se fræk ud i aften. Michelle, hvornår har du fri i dag? Er det første gang efter kl. 20?

Ej, jeg elsker Miles 99. Går siger det kærlighed, men hvad ved I da om det? Så klar, så kører vi! Det minder mig, jeg skal lige huske at hente noget musiknummer til konen. Til senere. Skal vi have noget techno, fest? Skal vi have techno? Kom nu, venner. Vi skal have nogle dunkelyd ind. Vi skal jo klar til senere. Så har du lyst. Har du lyst? Send mig noget lyd. Vi skal have noget frækt. Nogle frække lyd. Skål. Skål. Så kører vi!

0: under din sne.
1: Åh, det er lækkert. Det er lækkert! Lad mig lige prøve at spørge Party 5. Hvad er I egentlig mest til musik? Prøv lige at give mig en ophænden. Prøv, hvad I egentlig synes af musikken. Hvad er det, I mest til musik egentlig? Lad mig lige prøve at høre din mening. Er du til pop? Er du til rock? Er du til trance? Er du til hardstyle? Hvad er du til egentlig til musik? Fordi der nogle gange, så sidder jeg og diskuterer med mig selv. Hvad skal jeg lige spille i aften? Hvad er I egentlig til? Nyhus, jeg tænker lidt, du er til nymoderne musik. Med lidt techno alligevel. Du gør lidt remix-musik. Nu kender Scotty, han er meget britisk. Tina, hun er til zumba. Tina, det er en stiler, man danser. Der er ikke så meget zumba-musik. Musik til zumba, det er meget blandet. Så jeg vil gerne lige have dig med. Michelle, hvad er du egentlig til? Det lyder simpelthen som en sexoplevelse, men det er en anden side sag. Jeg vil gerne lige have dig med, fordi jeg skal faktisk lige planlægge noget i aften. Jeg har lavet konen, og vi skal lige blande noget musik i aften. Fordi vi er faktisk ved at lave en kæmpe playlist til noget blandet. Kasper, hvad er du til? Skibedans. Skibedu. Skibedabadabadu. Hvad er du egentlig til musikstil? Maler, han skal jo bare julemusik. Ja, Maler, det ved du godt. Det kommer ikke til at ske, før vi når det. Når på den anden side. Er afterparty til. Ja, hvad fanden er det, hedder det? J-Day hedder sgu da. J-Day, der vil jeg gerne se, om jeg kan få lov at booke mig. For jeg kan lige så godt forberede det på admins. Alt, hvad der hedder det imellem. Så Digi, du lige så godt forberede det. J-Day, det er den eneste dag, vi må spille julemusik. Jeg vil gerne booke den dag. Jeg skal bare lige have datoen endnu. Fordi jeg elsker julemusik! Og jeg har forberedt mig faktisk til julemusikken. Jeg har det jo klar til det allerede nu. Tina, jeg skal have din humør op. Jeg skal banke Tinas humør op. Scotty, hjælp mig lige. Vi skal banke Tinas humør op.

Det er fordi, han skal faktisk til mig inden julemusikken. Før december. Jeg er den 6. december i år. Ved du hvad, det er fordi, jeg kan lige så godt sige det. J-dag, det er bare julemusik. Jeg er ligeglad med Party 5. Jeg kommer til at gøre det. Party 5, de glemmer lige J-dag. Det er den eneste dag på året, du må spille julemusik efter kl. 20.51. Så jeg ved ikke, om det er verden, eller vores admins her, eller hvad fanden det kaldes, vores hovedsponsor. Kasper, han er åbenbart til trance, til dagens techno. Må det være, Kasper, jeg elsker dig. Jeg elsker dig allerede. Fordi du har mig og Anna Thorsen. Vi mixer musik sammen. Jeg har faktisk lidt planer med, at jeg skulle have gjort noget i dag. Men ikke, jeg har ikke pengene til det. Jeg mangler faktisk, ligesom DBD han gør, han mangler faktisk et kabel, som jeg også gør. Fordi planen var faktisk, at vi ville have sat to DJ-pulte op senere. Anna Pien, velkommen til. Hvad fanden er Anna Pien? Hvad fanden? Anna Pien! Hun er live! Tjek nu rock og dansk. Vær sgu endelig med i orden. Jeg tager dig, jeg griber dig! Kom så! Det er ret at vide, hvad folk ønsker. Hvad folk faktisk forventer af musik. Party 5 er meget blandet musikstil. Vi kører bare tingene hardstyle, techno, dansk, toppen. Vi kører også rock. Vi har lidt af det hele. Og det er jer lytter, der skal hjælpe os. Med at sørge for, at vi får nogle af jeres bekendtskaber ind på Party 5. Anna Pien! En stykke mums. Det her, det var det gamle samme uge. Isilla Bule Remix. Og nu har jeg noget til dig. Jeg har ikke noget til dig.

klokken 18, der er jeg ude henfra. Så håber jeg lidt, der kommer en DJ og overtager ham. Så er det spændende på at se, hvem der tager den. For det har faktisk lige før vi søger ringe rundt. For at finde ud af, hvem der skal tage den i dag. Jeg har en lille bitte hemmelighed. Men jeg ved ikke, om I har lyst til at høre den. For det er Claus, jeg skal smage noget i dag. Som du har leveret herhjemme til.

Kasper, hvad mener du, hvis jeg skulle fortælle hemmeligheden? Kasper, kan du holde til det? Jeg kan se et nyt hus, der kunne det være skæld. Nyt hus, hvorfor kører du ikke bare til Nordland, så skal jeg være din bil gratis? Hvis du kommer med en sexpack, så skal jeg nok være sådan gratis. Jeg lever af at vaske biler. Så kan du også få det rent gjort. Jeg har grædt til det. Hvis I lader mig rengøre dig. Kæresten er min ind i chatten. Han skal i hvert fald i chatten. Det tror jeg godt, det kan. Kan du i aften kl. 20? Så får jeg bare en fuck igen, Michelle. Michelle, du skal opføre dig ordentligt. Du skal være sød. Jeg er sød ved dig, du er ikke sød ved mig. Jeg gør alt, hvad der bliver sagt. Nogenlunde. Jeg får stadigvæk ikke smilet, Michelle. Det er okay. Jeg kan godt leve med det. Jeg får en fuck finger. Men jeg er stadigvæk sød nuttet.

Vi skal have gamle nummer, og vi skal have What About That Dancing. Ja, ja! Det er lørdag! Lyder det lørdag? Jeg kommer lige til at tænke på noget. Scotty, nu får du lige lov at vælge sammen med Claus. Claus, han er en ældre mand. Claus, han er altid erfaring. Han har altid de bedste erfaringer. Claus, giv mig lige en titel på noget, der kunne være fedt at skrive. Claus, nu skal du tænke, hvem jeg er som menneske. Og det skal Scotty også. Fordi I to, I kan pleje at have de mest intelligente hjerner. Så I plejer at have nogle fede moments, man kan skrive i en titel.

Claus, jeg mener simpelthen, at han skal i hvert fald ind til anden. Hvad med dronningen party er på? Jeg har en idé, Claus. Du giver mig en idé. Claus, tak. For det, Claus, han kommer med verdens bedste idé. Dronningerne. Det skal være i flertal. Dronningerne. Party 5.

Så skal maleren til mig. Han er kamsky i dag. Maleren, hold din kæft, så kan sætte dig sammen. Tag dig sammen! Jeg skal se min bajermakker. Fordi jeg gerne vil skåle med min bajermakker. Hvis jeg fik det øl nok i går hjemme med far. Eller har du ikke flere til sidst?

Jeg siger det bare efter klokken 20. Der skal vi så meget skål i hals. Så maler, du skal blive her efter klokken 20. Jeg har måske overtalt lillemor til noget i aften. Jeg ved ikke, hvad det er.

der dufter mad herhjemme. Vi skal have burger i aften. Bugs. Vi skal have bugs. Men nu vil jeg gerne tage dig med ud på en rejse. Jeg vil gerne tage dig med ud på en hest. Jeg vil gerne tage dig med til at tage i tiden. Vi skal tilbage dengang, man red på hest. Tænk på, du har en banjo. Du har en harmonika. Ja, yeah, ja. Yeah.

0: Morskolen, han er med i dag. Det er lækkert. Det er dejligt. Der er plads til mange flere inden frem til kongen af den. Jeg håber lidt, at nogen af vores DJ vil opvarme for noget i dag.
1: Start all over in a little bitty world.
0: Fordi det er lørdag. En festlig lørdag.
1: It's all part of a little bit.
0: Så kører vi! Bang!

du så, Basquiat? Ej, vi skal lige have en mere. Vi skal lige have en mere. Ja, ja. Vi skal gøre det. Det er lørdag. Vi skal svinge hofterne. Det er voksensfesten

Danmarks fedeste publikum. Husk lige, at vi ser folk til klokken 18. Frem til klokken 24 i aften. Prøv her, hvis du ikke har at dele vores til os på Facebook, Instagram, TikTok. Hvor fanden I kender os henne.

Hvis du ikke har delt os til os i en bekendtskab, så skal du gøre det. For det er dagen, der skal vi have et eller andet kæmpe campfest i aften. Så hvis du har muligheden for det, så inviter dine venner, for det vi skal have Danmarks største campfest i aften. Vi skal have en klassiker. Vi skal have malerens bedste, byens bedste bryster. Dem har maleren. Han vil gerne se bryster i aften. Ikke live på cam, men bagom.

0: jeres bryster.
1: Og maleren.
0: Vi vil se jeres bryster.
1: Maleren skal have bryster på i aften. Det bestemmer jeg.
0: Kære lille frue til mig, hvorfor skal de altid gemmes væk?
1: Kong Kylie, velkommen til. Du ser fandme godt ud. Du ser altid dejlig ud.

0: skal.
1: Maler, han skriver fra den til den.
0: Ja,
1: det siger du, makker. Du skal, hvis jeg skal have bryster på, så skal du fandme også.
2: Den batterier var så store, at hun knap nok kunne gå.
1: Maler, der ringer lige til dig bagefter. Husk, når jeg er færdig her klokken 18.

Det er bedre end et vort damelov. Sidste gang.

Jeg bliver helt skruk. Jeg vil også have baby. Men jeg vil hellere se moren. Ej, hold op, Melinda. Ikke i dag. Ikke nu. Det er først, når 22 klokken, den ringer. Anna Pien, hvor er din mand inden? Vi siger aldrig din mand. Han er ellers flot.

stikker man i køkkenet. Han er så flot, jeg siger det bare. Undskyld mig. Ja, nu mødte jeg hendes mand for noget tid siden. Åh, jeg kunne godt den mand. Stor dejlig puttebamse. Jeg håber, han hører, hvad jeg siger. Det er bare sønnen, konen.

Anna Pien, du skal gøre det mere. Gør det mere! Lad mig sige dig. Danse! Ej, lækker baby. Jeg vil også have børn. Men jeg kan ikke få børn.

kærlighed på Bart FM. Jeg er Danmarks lækkeste kvinde på Bart FM. Og det er jeg. Efter klokken 20. Skal jeg være lidt dirty i aften? Ja, jeg skal. Vi skal sætte bare på køl. Hey, skatter! Danse i

Anna Pien, prøv lige at spørge din mand. Prøv lige at spørge din mand, om han vil med på jer klokken 20 i aften. Boy, det kan være, du er kedelig, men det tror jeg ikke, din mand han er i dag. Få ham nu her til at hente Party FM appen. Den er gratis at hente. Hvis du ikke har den, så hent appen Party FM. Kom, hvad du har familiebørnene. Men ved du hvad? Selvom han har børn,

0: Godt være, det gør jeg nogle gange, når man har familie, og man har børn. Man har up and down. Så er det okay. Så kan man godt hygge sig med andre mennesker end sin kæreste. Record. Det bliver sgu lidt kedeligt en gang imellem. Så en gang imellem, så skal man bare sige up and down. Up and down.
1: But the funds have been spent. And very well spent.
0: Så skal man bede sin kæreste om at hente et par det fem af dem. For så siger de bare up and down.
1: Unique record.
0: Så Anna-pigen, du skal sørge for, at din mand han har parret FM-appen. Jeg vil gerne se ham på cam i aften efter kl. 20, når børnene er puttet. Jeg vil også gerne se dig, der sidder og lytter med efter kl. 20. Jeg får en tommel op for Anna-pigen på cam. Jeg ser også gerne maleren senere. Ja, det giver du godt lige hen, Party FM. Jeg skal lige, du skal lige være sammen med Melinda senere. Up and down. Up. Skat, jeg kan ikke finde, hvor er sokkerne henne? Skat, du skal lade mad. Skat, du skal sørge for, baby får en ny blæ.

Skal det gider du det skifte lige på den store børn? Det store børn! Skal det gider du ikke hente mig noget drik? Gider du ikke gøre noget? Derfor jeg ikke har børn.

Men det kan være, at vi ses senere. Så hvis du er til party, Kings, du er til party, AFM, så lyt lige med kl. 20. Du skal lykke med resten af tiden. Fordi jeg ved faktisk ikke, hvem du kommer og spiller kl. 19. Jeg håber, der er nogen, der gider!

Klaus kom så. Jeg har 10 minutter tilbage. Og lige nu må jeg godt sige, at jeg er lidt skuffet. Skuffet. Anna Pina, skal vi ikke lige se manden? Skal vi ikke lige se den flotte mand? Han er sgu lidt lækker. Klaus, han er med på en sving om. Klaus, er du med klar efter kl. 20?

svært for den anden side. Skal vi være fulde i aften? Skal vi være 100% stive? Hvis du vil være stiv med mig i aften, så skal vi bare have nogle donglyd. Jeg skal bare have så mange donglyd som muligt. Skal vi være fulde? Det kommer du til at bestemme. Jo flere lyde, det kommer. Jo mere drikker vi os fulde.

donglet. Er han virkelig den eneste, der skal sende lyd til mig i dag? Hold kæft, hvor skuffende. Det er lige så dårligt, som jeg får min eget sexliv til at leve. En lyd, det svarer til at pille ind i dåsen.

Jeg ved ikke, hvem der tager den efter klokken 18. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der tør at gøre det. Men jeg skal i hvert fald i bad og have noget mad. Så vælg dig tålmodig efter klokken 20. Der skal vi have noget partyfest. Og jeg har måske lukket konen til at tage den klokken 20. Måske. Fordi jeg skal nemlig hente cigaretter nemlig. Der er ikke flere smøger. Men kom nu, lad os lige se, hvor mange lyd det kan få. Lad os se, hvor mange der sidder bagved og lytter med. Hvem er ude på køretur? Hvem sidder der bag drivet? Det gør du selvfølgelig. Jo flere lyde, jo mere kan jeg lokke lillemor til at spille kl. 20.

ikke flere lyd. Nej, hvor er det sørgeligt. Sørgeligt. Det er lørdag. Anna Pinsberg var med hvem? Den store pige. Hun er så cute. Nuttet. En dejlig prinsesse. Ej, det kommer manden. Nu kommer manden hjem. Prøv lige at spørge ham, der er manden der. Er han faktisk på fest i aften? Han er faktisk lækker. Han er mums. Han er bare ikke skaldet, men det er okay, det går nok. Vi skal på klubben. Vi skal derud, hvor vi skal være fest kl. 20. Så sørg for at være her kl. 20. Nalol. Så må vi håbe, at der er nogen, der tager overtager her efter mig. Men jeg har faktisk ikke set, om nogen, der gør det endnu. Skal jeg kigge? Nej, det gider jeg ikke. Konen, hun stønder.

fader, hvor hyggeligt. Så hvis du også gerne vil se det, så slå op ind på vores Skivikars game. Sæl op og seng, tager dig sammen for en stund. Kom afsted, du er på top. Og panden er brandvarm, fylder mig med æg og bacon. Det her er min bedste sang, det giver dig bad. Det eneste, jeg kan sige, vi snakkes ved. Vi snakkes ved lidt senere i aften. Så kan du selv rende ud resten.

Uden for, hvis det ikke er 3 minutter. Så drenge piger, kan I have det godt. Vi ses senere. Kan I have en god, fortsat god aften. Du kan holde til det. Skot i så for at holde ølene kolde kl. 20. Hårdhovedet, jeg kan se det. Sæt i gang, jeg... Ej, jeg får vinkning for øje med Anne Pins datter.

Vi skal lige have den her med. Candice. Når lyset tændes i mørket. Tak for nu. Kan I have det godt. Vi ses senere. Efter børnene er puttet. Klokken 20.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: horror som Buddhas.
1: I ved det. I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown-stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: er det Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk.
1: FM, festen starter her.

0: skal lige vende mig til, at jeg har en headset på.
1: Så er det sgu blevet lørdag igen.
0: Ja, lørdag! Og Anne, tossen er her med.
1: Er det?
0: Ja, ja, du er fuldsmadret.
1: Jeg troede, jeg sad inde i sengen.
0: Ja, men jeg har sagt, Anne Tossen, vi skal drikke os fuld i aften.
1: Ej, jeg drømte lige så godt.
0: Drømmer du?
1: Ja.
0: Hvorfor? Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg troede, da jeg sad i sengen og sov.
0: Nå, det var det, jeg gjorde tidligere på sofaen.
1: Ja.
0: Ej, kan vi godt bytte hen til, jeg kan ikke holde det her ud.
1: Nej.
0: Okay. Drenge og piger, velkommen ind for. Det er Party Shakeren. Og jeg har taget fint tøj på. Anne, han så også, han kan skifte endnu, men hun kommer til det lige pludselig. Fordi vi har motto her om lørdagen, der skal vi have pænt tøj på.
1: Ja, kvinderne skal.
0: Ja, kvinderne skal.
1: Ja.
0: Mænden skal have skjorter på.
1: Jeg tror jo, manden i forholdet.
0: Så find skjort. Og du har en, ved jeg.
1: Gud, vil jeg røv.
0: Okay, godt alligevel. Jeg lyder som en, der har... Ja, drukket for meget.
1: Har du sikkert også?
0: Nej, ikke nu. Ikke nu.
1: Du har drukket hele dagen.
0: Shh, det er noget vores hemmelighed. Men folkens, kom ind. Tune ind forbi. Det er Party Shakeren. Vi er klar til at give jer noget fucking sindssygt Party Shaker. Join our love foundation. Go feel the heat, the sweet vibration. Konen mener, vi skal se med sin hæmme i den skjole. Har hun taget kjole i dag? Er det, du prøver at sige, Anne Tossen?
1: Jeg skulle bare se, hvad det var for en tøk trøje kjole, hun havde på.
0: Det, jeg tror, det er en kjole. Jeg ved det ikke. Men hun har aldrig været trussen allerede. Jamen, jeg kan ikke se, hvad der sker. Jeg kan ikke fornemme det, om det er en kjole, eller hvad det er, vi har været se her.
1: Jeg skulle bare se, hvad det var.
0: Jeg er ikke også?
1: Jeg tror, det er en trøje.
0: Ved du hvad, jeg tror, Anne Tossen? I dag tror jeg, at vi får besøg af vores nabo, Arne.
1: Hvem ved?
0: Ja, men jeg håber lidt på det, fordi han skal være med til dig. Vi skal smage en speciel øl lidt senere. Claus har jo leveret vores dagens øl i dag. Så hvis du har lyst til at være med til at smage Claus' øl, og du har nogen Claus' øl, vores gode gamle Claus. Konen. Alle de andre lækre mennesker, de er her på chatten. Det er en t-shirt, får vi vide på chatten, som jeg ser med den her på. Men lad os gøre det. Lad os fyre op. Lad os sørge for, at det bliver en fed party i aften. Yeah.

0: så gik det damperen. Velkommen til Lammeren. Nej, Jens, vi nåede jo ikke op, det siger vores Instagram, vores sociale medier, at vi var på i aften.
1: Nej, men der var ligesom en, der var forspist.
0: Ja, jeg skulle lige dø. Jeg skulle lige have nogle cigaretter også.
1: Ja.
0: Det går ikke, en fest uden cigaretter. Jeg kan se, at konen, hun har sat kjole på. Kone, har du det godt i dag? Var du lidt fuld i går?

0: Men Party FM, kom så. Lad os lige invitere jeres venner og bekendtskaber til Danmarks fedeste fest på Party FM. Jeg vil tage min trusser, kan jeg mærke. Lidt senere lover jeg noget, som jeg lovede tidligere. Vores allesammen skærede Anne Thors, hun kommer og spiller lidt for jer. Lidt senere. Hvis hun ikke falder søvn bag roret, som man siger.
1: Jamen, det stykke sang, vi lige har hørt,
2: ja,
1: før den sådan går op igen, det er simpelthen så langtrukken og kedeligt nogle gange, så jeg bliver så træt af det.
0: Hvad fanden går det til hverdag så?
1: Det er derfor, jeg ikke hører musik.
0: Nå, for helvede. Det er i hvert fald løgn. Men kone mener simpelthen, hun ikke var fuld i går. Det er løgn. Det ved jeg alt om. Ja, hvor ved jeg så det fra? Michelle er også velkommen til anden. Dejligt at se dig. God arbejdsløs, hvis du er ikke har fået fire aften endnu. Klokken, hun er her også. Hun har sat sig i hjørnet. Hun har sat en steril lys. Hvem fanden skal hun have kærlighed med i aften? Prøv lige at sige hej til den vedkommende, der kommer ind der.
1: Hvorfor det?
0: Ja, godt nu bare. Okay, man kan heller ikke få konen til noget som helst. Ej, hun er lige så tør, som hun er i sengen. Hvad vil du sige?
1: Hvad mener du med det?
0: Jamen, det er fordi, du ikke vil sige hej. Du er med i dag. Du skal også lære at byde folk velkommen.
1: Det er dit job.
0: Nå, okay. Nå, nå. Står der Andreas, eller står der Anders?
1: Jeg tror, der står Andreas.
0: Ja, jeg vil...
1: Nej, Anders.
0: Anders står der. Velkommen ind for chatten. Du er nødt til at hjælpe mig for helvede. Jeg skal ikke bære det her alene.
1: Men det er din kanal.
0: Jamen, det kan godt være. Men du hjælper. Du er min handicap-hjælper.
1: Det er der, DJ.
0: Nogle gange så havde jeg min kæreste, hun har rødhåret. Jeg gør det ikke. Jeg vil ikke.
1: Jeg skal lige nævne til folk, hvis jeg lyder tør og kedelig i mikrofonen, så er det fordi, jeg er ekstremt ringe til at snakke i mikrofonen.
0: Ja, hun skal lære det. Hun kan lige godt lære det. Bare snak.
1: Jeg er bedre til at spille, end jeg er til at snakke.
0: Ja, det er du faktisk. Du er bedre til at suge på mikrofonen, end du er til at tale i den.
1: Siger du det? Der er det snave med den.
0: Ja, jeg vil godt lide at snave mikrofonen. Det er fordi, at når du ikke er her, så er jeg nødt til at snave med den.
1: Jeg har aldrig suttet på mikrofonen. Til gengæld ved jeg, at du har snavet med din mindst to gange.
0: Nej, men du snakker i den store mikrofon hele tiden. Ja. Mine damer og herrer, velkommen ind for, at vi har vores kærestepar på i aften. Det er det sociale medium, der hedder Love is in the Year. Vi laver nogle gange FF-grise-radio i aften. Så hvis du er for Aske Frejning og har lyst til at drikke andet fuld i aften, det skal du gøre. Jeg siger det bare. Så er det altså nu, du skal tænde for Party 5. Kom ind forbi chatten. Fordi i dag har jeg lukket konen til at spille med i dag. Og jeg siger, har lovet, I skal nok få et stykke andet spil. Jeg kommer til at sørge for at snakke til jer. Hun spiller bare. Jeg sørger for mikrofonen. 1, 2, 3 eller flere. For helvede med lidt der. Og selvom kloden drejer, danser alle roligt med. Oh yeah! Vi bliver ved. Anna, er vi ikke tørstige? Skal vi ikke smage på noget?
1: Smage på noget?
0: Ja, vi skal smage på noget.
1: Jeg vil hellere have en sodavand.
0: Jamen, så tag en sodavand. Men på lille procenter deri.
1: Hvem siger det?
0: Det gør jeg ikke.
1: Det må du selv hente.
0: Kan I se, hvad jeg har arbejdet med? Ej, hvor er det en dårlig kone, jeg har.
1: Jeg er ikke din tjener, jeg er din kæreste.
0: Du gør begge dele.
1: Gud, jeg røv.
0: Kan jeg godt få ny kæreste?
1: Nej, men havde din ølmakker boet tættere på, så kunne han sgu have hentet en til dig.
0: Ja, for helvede.
1: Jeg er enig med damperen. Hold kæft.
0: Så skal vi til at lægge køret. Så over, jeg sætter lige med damperen, han skal jo tjene. Fordi han skal jo tige stille, så jeg kan nyde musikken. Imens jeg drikker en brandbil. Med udrykning. Jamen, jeg har også en brandbil, der brænder lidt imellem benene nu.
1: Kan du så ikke bare skifte sang, hold kæft og hente en øl?
0: Jo.

0: Så nu får det jer, der styrer lyden i aften. Det er jer, der bestemmer, hvor mange lyde vi skal have. Hvor meget vi skal drikke i aften. Det er jer, der kommer til at holde os oppe. Og jeg siger det bare på forkant. Hvis der kommer donationer ind, det bliver altså Anna Thorsen, der tager donationer i dag. Det kommer til at gå ud over hende i dag. Så er jeg advaret. Det er hende, der kan tåle Thorsen. Det kan jeg ikke. Jeg har fået forbud for det i dag. Ikke hende i dag.
1: Det har jeg aldrig sagt ja til.
0: Nej, noget skal du heller ikke vælge. Noget skal du bare gøre.
1: Hvis du begynder på det, så tror jeg ikke, jeg kan holde til at spille.
0: Nej, det skal vi nok til senere. Så også klubben, velkommen ind for dejligt at se dig. Der er plads til mange flere. Husk nu det, venner.

0: Som Parlament, han siger, ufældig tvang. Det kan vi godt lige her på Party 5. Bare spørg Per Dobbelt, når han skal finde en håndvask.
1: Ja, hvis det går helt amok i chatten i forhold til donationer, så tror jeg, det er mig, der skal finde en håndvask, og ikke Per?
0: Nej, du skal bare finde spanden.
1: Ja, så må du hellere gøre den klar.
0: Skal vi finde spanden til dig i dag, ikke?
1: Så længe den ikke står udenfor.
0: Ja, det gør den faktisk stadigvæk. Den tror jeg lige, vi skal have skyllet. Jeg brugte den tidligere til at lave bil med.
1: Jamen, så bliver det håndvask.
0: Jamen, det er okay. Det kan jeg godt leve med. Jeg skal nok tørre op efter dig bagefter. Det er jo vant til at tørre op efter andre. Når de drypper. Skal vi ikke se, om vi kan samle så mange mennesker på kamen i dag? Fordi i går, det var sgu lidt sjovligt, kunne jeg se. Det var sgu lidt pærenavepigerne. For folk, der ikke har lyst til at være på kamen. Nygaard, han mener simpelthen, at Per Dobbelt, han er på restepladsen i dag. Ej, det tror jeg ikke, Nygaard. For han var på tidligere, så jeg. Nej, hvad siger du?
1: Jeg siger, han kan da godt være kørt på arbejde her til aften.
0: Nej, det tvivler jeg på, han gør. Så skal du med mine her. Hold op, det er jo tillid. Han må ikke have tøj på i aften. Ja, kan du ikke gøre det? Vi har en regel.
1: Han skriver altså noget andet, skat. Han skriver, at han må nok ikke komme på camp, for han har ikke tøj på.
0: Nå! Jeg læste det ligesom noget andet.
1: Ja, du er også ordblind.
0: Ja, det er okay. Man skal huske at tøj på. Man må ikke være nøgen på camp. Vi har en regel, der hedder nummer 3.
1: Snakker for meget, spiller for lidt.
0: Jeg spiller.

0: fejl, man plejer at sige, Anna Thorsen. Jeg skal bare lige en damper lidt en gang imellem.
1: Ja, men du gør det også med dit eget twist, fordi altså, den her mikrofon, den glemmer du konstant at sende.
0: Ja.

0: Okay, så lidt spørger den sådan. Hvor mange skal vi være på chatten i dag? Hvor mange skal vi se, vi kan logge ind i dag?
1: 50.
0: 50? Skal vi se, vi kan ramme rundt slag på 50 i dag? Inden vi når kl. 24. Er du frisk og fejl til at hjælpe os med til at være 50 mennesker på chatten i dag?
1: Partymand mener, vi skal ramme 100.
0: Det tror jeg ikke, det sker i dag. Folk er til fræk, tror jeg ikke, folk er til det sidste event, der er nu her på året. Shadowfix. Det er 12 år siden, han sidst har været her. Vi har også kun eksisteret i 13 år, men det er okay. Velkommen tilbage. Godt at se dig.

0: hvad han hedder, Nydegaard, han mener, vi skal ramme 69.
1: Jeg tror, det er også sådan en fræk tal.
0: Jamen, det er det ikke, men jeg tror, jeg tror et eller andet sted, Nygaard, han mangler remerpigen et eller andet sted.
1: Hvorfor det?
0: Han trænger til at få noget på den dumme. Det gør jeg faktisk også.
1: Det er du så selv udenom.
0: Ja, nogen fandt det sjovt på sofaen i går, men ikke mig.
1: Jeg har stadig givet dig tilbud de sidste 4 dage.
0: Ja, ja, men så er jeg haft travlt. Men så er nogen faktisk sendt noget lyd ind for at sige, at vi skal have en tur, vi skal have åbne en flaske sprut i dag. Det. Så hvis du har lyst til at se Anna Thorsen være lidt fuld i dag, fordi hun plejer at brokse over, vi aldrig kan drikke hende fuld. Det er i hvert fald løgn. Så nu har du muligheden for det.
1: Løgnhals. Det er der brokker mig over, at jeg ikke gider at drikke mig fuld.
0: Lige præcis. Derfor får jeg hjælp udefra.

0: så skal jeg nyde chatten i hvert fald. Konen er ikke hjemme, så jeg skal sove alene. Jamen, så har du grund til at finde diluten i aften. Jeg nævnte også, at hun slår for et slag for et skål. Så skål, mine damer her. Velkommen indenfor til Party Shaker.
1: Ej, jeg synes bare, jeg også skulle skåle med mikrofonen.

0: Altså, hvad
1: kan jeg? Nygaard, der skriver, man kan da ikke putte med en dildo. Det er da ikke sjovt. Jo, hvis den er stor nok.
0: Altså, jeg kan godt finde en sort samme til dig, hvis det er Nygaard. Så kan du putte med den. Der kan du ligge ved siden af.
1: Kan du ikke huske den bamse fra Big Doll, vi snakkede om en om en gang?
0: Jo, det er min mini-hiksen her, der har sådan en.
1: Den der store dildo.
0: Jo, den har
1: ja, men det er ikke hende, vi snakkede med om. Det var en, vi havde på besøg.
0: Jeg kan ikke huske, hvem det var.
1: Jamen, det var en gammel lejlighed, det er længe siden.
0: Ja, der kan du, så kan han få sådan en kunstig pik at sove med, som er en bamse.
1: Yep, lige præcis.
0: Så får han sgu da mere, end han gør af konen. Jeg tror, vi skal anskaffe sådan en klokke, fordi klokken hun får sgu aldrig noget. Hvad siger vi dem her i chatten? Party 5, Party Freaks. Skal vi have et tøjskifte lige om lidt?

0: Hvis jeg nævner, hun skal være for den tæt. Vi slår os bare løs. Jeg skal lige høre de andre. Jeg skal lige høre partyfixen i dag. Skal vi have et tøjskift allerede nu? Vi har planer, vi skal have 4 tøjskift i dag. Inden klokken er 24. Eller ja, indtil jeg er fuld. Fuld!
1: Altså, når du er fuld, så skifter du tøj mere, end vi andre skifter underbukser.
0: Jamen, så har jeg heller ingen trusser på, så det er okay. Men der er noget med, vi skal... Anne Thorsten, der var noget, vi så lige snakker om bagom her. Hvad siger du til at få dyrt i bamsen i dag?
1: Kitten gas.
0: Så vi tager lige... Dyrt i bamsen! Så må man gerne synge med det, hvis du er uden. Det er lørdag. Det er voksenfesten. Jeg kan også sætte en anden regel op. Vil du være anden, Thorsten? Hvad siger du? Skal vi? Jeg gør lige sådan her. Jeg gør lige sådan her. Hvad siger du til, hvis nu får så mange lyde ind som muligt, så får jeg skiftet tøj, mens der bliver sendt lyde ind?
1: Held og lykke.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Så hvis du er frisk og frejlig, så send lige nogle lyde ind, så skifter jeg tøj, mens. Så jo flere lyde I sender, jo mere tøjskift laver jeg på løbet af aftenen. Det laver vi fandme en hovedregel om.

0: Anne Thomsen, jeg synes, det går lidt langsomt mere med nogle donglyd eller nogle lyde bare generelt på chatten.
1: Ja, lige en lille smule, men jeg bemærkede til gengæld, at vi næsten fik lov at høre hele sangen.
0: Ja, men det er fordi, jeg sad og ventede lidt på, at der kom noget lyde, så jeg kunne rende ud og skifte tøj, men jeg godt mærke på chatten, de var ikke faktisk fejlige endnu. De er ikke klar på det nu. De skal have noget mere alkohol, kan jeg mærke.
1: Eller også så venter de bare på jeres spiller. Det er helt normalt.
0: Anne, ærligt talt. Og der bestiller en morgen. Velkommen indenfor. Det er lørdag aften, mine damer herrer. Det var nok den dag. Jeg har smidt tøjet. Nej, ikke nu. Musse Marie, hun er klar til at sende lyd. Vi skal have nogle flere lyde, for vi skal have dagens første tøjskift. Det er der ikke så mange af vores herlige DJ, der kan gøre. De skifter ikke så meget tøj. De er også kun mænd. Ved du hvad, Thorsten? Jeg tror bare, vi skifter tøj alligevel. De er ikke for SG nu. De skal lige have noget mere indbord, som man siger. De skal have noget mere sodavand. De er på komponeret sodavandsdiskoteket.

0: Hvad siger du, Anne Sørensen? Skal du spille, eller hvad sker du?
1: Jamen, jeg kan lige skal tårer, når jeg sidder her.
0: Ja tak. Kan du skrue lidt over for mit headset derovre i hjørnet?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke nå.
0: Kan du ikke nå? Nej. Det er trist.
1: Det må du selv gøre.
0: Ja, det gør jeg lige.

0: Nå, Daniel Thomsen, du tager lige over lidt i par minutter, eller hvad hedder det? 10 minutter?
1: Ej, nu må vi se, hvor længe det bliver.
0: Jeg skal have en anden mikrofon. Det der, det er alt for mørkt til mig her. Ej, jeg savner en anden mikrofon.
1: Jeg savner et andet headset.
0: Vi kan godt bytte.
1: Nej.
0: Ej, okay. Okay, mine damer og herrer, vi skal altså lige her præsentere jer selv. Vi skal lige præsentere lidt for jer. Shout out for Anne Thomsen, fordi hun har sat sig bag roret og klar til at spille for jer. Nu gør jeg lige sådan her, fordi det er altså en af de første gange, hun er med på de her partycheckeren. Og får lov at spille her på, faktisk.
1: Det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Ja, det er en af de første, faktisk. Du har ikke fået lov at spille her på. Du har fået at spille lidt hverdagen i stedet for.
1: Jeg tror også, jeg har spillet en weekend en enkelt gang.
0: Ja, men så er det, fordi jeg skulle tisse.
1: Ja.
0: Eller skulle på noget andet. Så damer her, drenge, piger, boys and girls, giv hende en hånd.

0: Så jeg har lov at være taleperson.
1: Støttepædagog her, sgu det der.
0: Ja, ja, det kan vi godt lide. Så giv dig mig en lyde. Giv mig noget. Leg med mig.
1: Skibsted, han spørger, hvad det er for en remerpise af arbejdssang. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Det har jeg sgu aldrig hørt om.

Vi skal jo lige have folk med. Vi skal lige høre, hvad folk drikker i dag. Hvad har vi med på? Hvad skal vi frisk på? Hvad er vi til i dag? Skal vi lege? Skal vi pille? Skal vi bare drikke? Eller skal vi se gyserfilm?

Ellers kan man se, når hun skriver til mig, hun får en fyrsøl. Ej, det kan altså også noget. Det kan noget! Så rigtig god fyr aften til Michelle. Og til andre fucking skole.

Sun's up.

kan mærke, at Nygaard, han er i Øffe-Øffe-Messen. Han vil gerne lege Øffe-Øffe-Gris. Så vi skal lige ind og se nogle Øffe-Gris efter ham. For han vil gerne gå på alle fire dage. Han vil bare gerne ned og ligge på alle fire.

Men hvor er det her så lækkert at se så mange mennesker på en fucking lørdag. Det er Partnershake, du lytter til. Velkommen ind for det her nye.

specielt. Nu skal du huske, du skal ikke drikke fars øl. Det er du da ikke. Far bliver bare sur. Far siger bare nej. Min pige, nej. Tør ikke kæmpe, nej. Jeg har mere godt til jer. Jeg har masser godt på vej til jer. Det er lørdag aften. Jeg kunne godt tænke mig at se, at vi kan nå de 50 mennesker i dag. Skal vi ikke gøre det? Kom nu. I skal hente jeres venner og bekendtskaber til Party FM. Det er lørdag aften. Så sørger jeg for, at det lækker musik. Så sørger jeg for, at du er, hvem du er. Og jeg skal nok prøve at holde bare en lille smule kæft i dag. Jamen, det kan jeg ikke love. Jeg kan ikke love noget, men jeg ikke har nogen bukser på. Altså, nu går jeg. Kommer til at lukke det game lige pludselig. Det kan jeg mærke. Du er sgu lidt for liderlig i dag.

skriver mig selv ind til alle mine varme, du er ikke sur over det. Ah, pis også. Far er ikke sur, far er skuffet. Men hils lige syg herfor.

Storm T, han mener simpelthen, at jeg ikke laver pizza i fjerde foran. Selvfølgelig kan man det. Den skal bare have lige 120 varme. Så alt kan lade sig gøre. Og Teknoline, han er også med i dag. Vores egen lille Teknoline. Bryster? Hvor? Lige her. Så skal vi sige det bare. Han er ikke, hvem du er. Nej, men hilse alligevel. Hun har aldrig hørt udtrykket. Husk at hilse. Det er altid hyggeligt hilse på voldsfældet, selvom de ikke ved, hvem jeg er. Det er derfor, man er nøjet. Der skal man

Så er vi fandme for fint besøg. Vi får besøg af Karen. Karen med den lækre hat. Karen med den lækre briller. Manden, der kan alt, som at lave podcast. Han kan også lave bil. Han kan også lave lidt i undervognen, så på jer, hvis det er.

ja, vi skal skåle lidt mere, og jeg synes, I drikker for lidt i dag. I drikker fandme for lidt. Man skal tro, at man tager på røde stue i dag. Det er du der ikke. Ej, vi skal lave en bedre end Per Dorp. Vi skal få jer til at drikke noget mere. Og jeg er ikke fuld. Jeg skal ikke være fuld. Jeg må godt være fuld.

0: till I walk in.
1: Don't stop, make it pop. Oh, her. Oh, her. Sover I? Kan I heller ikke sove? Skal vi sige godnat? Skal vi sove? Eller skal vi lege med Karen? Det plejer at være så hyggeligt at lege med Karen. Han plejer jo at have dametøj på. For BFC skal af. Går med røde g-streng. Hvad skal jeg komme efter, hvad han ikke får ud? Han har bare ikke fået 0 for det nu. Men han skal nok skifte en julebold nu. Jeg har masser af idéer. Nygaard, han mener, vi skal ikke sove. Nej, det skal vi ikke, men det ligner nogen, der er nogen, der sover. Der er nogen, der træder dem. Nogen skal bare tage et par lækre kjoler på. Som anderen, hvor er dine bryster hen i dag? Hvor er de der bryster, du snakker om hele tiden?

Vi skal have gang i den her fest her. Vi skal gøre noget. Vi skal fandme gøre noget party 5. Så bliver det fandme lang aften. Så bliver klokken i hvert fald ikke 24. Så bliver den kun 22.

maler, han melder simpelthen i channel. Bryster så tidligt. Ja, maler. Jeg vil bare gerne se på nogle lækre bryster. Som er silikone. Karen, han mener simpelthen, at han er gået på pension. Så siger jeg til ham, nej, du er kraftigt, men går på pension nogle steder. Den der, du bliver 50, ikke kan lave radio igen. Så er du gået på pension. Så send lige en skål for dig. Dange skål til at sige. Karen. Og hvis du ikke har hørt podcast endnu, så ved du ikke godt, hvem Karen er. Karen er verdens bedste radiomanker. Tine, hun har skrevet en sms, ikke altid brugt for øvrigt. Skål! Jamen undskyld, Tine, jeg skåler med dig. Jeg skåler med dig på kamen. Det er faktisk, at jeg har lyst til dansk vand. Det er fandme skidt. Men lad os lige se, hvad I kan. Hvad kan vi lege med? Hvad skal vi lege med? Hvem er friske for regningen? Hvem er her? Med på den værste.

Hvad er det for nogle kælling, vi arbejder med? Vi arbejder med kællinger i huset. Den ene går, den næste kommer. Vil ikke noget. Am for satan. Du er fire! Ej, det må det faktisk ikke være, Karen, for du skal være med. Men lad os nu gøre det. Skål for helvede derude. Sørg for, at nogen vil drikke nogle lyde. Drikke nogle lyde, det kan man sgu da ikke. Sende nogle lyde. Åh, oh, man! Ja, så lad os lade noget.

Michelle, hun har det varmt. Hun skal lige køres ned af en dåse. Bare hun ikke bliver kørt ned af en dåse. Ja, vi prøver lige noget andet. Vi tager lige den Steelers. Ej, det smager bøffer. Bøffer med løg. Det er lækkert.

gammel klassiker, Mr. Jones. Ja, ja. Men nu kan jeg godt mærke, hvor vi skal hen af. Vi skal opad. Ellers så går det ikke. Så falder jeg lutter af folkesjoven. Det du da ikke. Det

Maler han mener simpelthen, at der er barbesum på skærmen. Hvor? Jeg kan ikke se det. Maler han på. Du vender den forkerte vej. Altså, den kat, den er nu sgu da meget sød, den kravler hen over bordet. Men husdyr, det skal være på gulvet. Og det var for lækkert, at han har mig. Det er Party 5. Party Shaker. Er det en hund eller en kat, det der? Det er sgu da en hund. Gud, jeg troede, det var en kat. En hund, der passer på ejeren. Skal lige se, hvad ejeren laver. Karen, du skal lige sidde ovenpå mig. Så er du lige sikker på at holde øje med, hvad jeg laver. Nå, okay. Det må han. Det vil han ikke. Nå, var det her på lampen, der skal sidde på mig? Ej, det du da ikke. Ej, hvor er det sød, ved du. Sød lille Tim Teaser. Baby, jeg vil også have halsbånden på i dag. Men ja, du skal ikke sidde på mig. Så bliver jeg flad.

0: nu får jeg åbenbart, fordi jeg snakker højt. Jamen, hvad fanden skal jeg gøre? Hvad gør vi? Killinger. Det er godt, du ikke bor midt hjemme, som jeg siger. Karens kone, men jeg snakker højt i mikrofonen. Det forstår jeg ikke. Hvad siger vi, part 5? Skal vi skrue lidt ned for tempoet, eller hvad skal vi? Skal vi lige gå ned til jeres tempo, det jeg ser, I sidder i? Ja, det gør vi lige. For nu ved jeg, at Tine, hun kommer til at elske mig, fordi jeg føler lidt, Party 5, de går i det her tempo lige nu. Lad os lige gå helt ned. Bare lige en gang. Lad os lige komme herned, det hvor I tempo, I kører i. I er ikke stadigvæk at komme op efter weekenden. Efter i går. Så lad os bare lige sige, at I er lidt gamle. Det er jo lørdag, det er jo voksenfest, det er okay. Men jeg tror voksne mennesker gør, de kunne feste lidt mere.
1: Yeah. Så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over.
0: Så mener Tina simpelthen ind i chatten, at jeg skal komme igen, når jeg kommer med Disney-musik. Det går overvejs.
1: Duk lidt perlestik af havn, og det glitrer i solen.
0: DJ Marius, du spørger simpelthen, om jeg har musik helt nede i 50 bpm. Selvfølgelig har det det.

Jeg ved ikke, hvorfor Majster, han mener, som jeg kan komme ned i 50 bpm beats med inden. Det her sted på sangen. Kende til kærlighed. Det er bare et spørgsmål, Majster, hvor sørgeligt det skal være.

min simpelthen, hun der sidder og simpelthen bliver helt døsig. Ja, men ved du, hvad min simpelthen? Det er sådan, jeg siger andre folk på kæm i dag. De siger døse ud i dag. Jeg troede, der var mere liv i Party 5 på en lørdag. Så vi skal lige have noget, vi kan synge på. Jeg føler lidt irriteret på værtshus. Før tid. Sådan føles det meget.

Tjene, hvad har klokken der? Nu lukker der til. Men I har noget stykke musik til maleren. Maleren, det her, det er så meget døj, det her.

til radiostøtte. Fandme lækkert. Det er lækkert. Se på en lørdag. Og så har han lagt lige besked. Bare fordi de med Linde er bag roret. Jeg takker på eningsvejene. Jeg bukker nej og sidder ned og drypper lidt.

Kan vi holde til det ud? Hey, friske! Ej, I er sgu ikke med på det nu. I er ikke klar til det her endnu. Jeg kan mærke det. I er ikke helt deroppe endnu. Det er simpelthen her, man mener, som jeg altid er drypper. Hvad snakker du om, kvinde menneske? Jeg har ikke født børn, så jeg drypper ikke hele tiden. Men jeg har en body.

FM. Tror jeg, det udtales. Men når vi skal over 130 ppm, det er vi også. Vi er på 136 ppm. Så kom lige igen. Hvis ellers har spist aftensmad, det er godt. Fik du hils far? For han er jo et daddy. Ej, nu skal jeg også være sød.

0: sex med mig selv. Ej, jeg er lidt sexet, det ved jeg godt. Kun fordi jeg har bryster.
1: Bedre busse, mand. Så det her i samme vand.
2: Lad os så komme i gang.
0: Oh ja! Egon Binde Kjell på tur. Maleren, Claus og mig på tur. Hold kæft, det er godt pejligt. Fuck, I godt match. Så lad os komme i gang.
3: Nej, det er for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Skål. Fordi man omgiver hunderoder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde.
0: Åh, når det så kun er mig, maleren, så er det gør gokke.
3: Som er et par impotente hænderøve, et par små fede rødbønder. Som det er jet, det går på helvede.

Jeg står simpelthen sin sms ind til mig. Tak for den, maestro. Nu er du så sexy, jo. Så jo, tak til det sexy lady. Jamen, så skidt der. Så skidt der. Men jeg er ikke bundløs i dag. Jeg har stadigvæk trusser på endnu. Eller G-streng. Den der streng, der sidder helt oppe i numsen. Og jeg siger bare, det kilder de rigtige steder. Ej, undskyld Claus, jeg har. Vi skal lige snakke ordentligt. Sømanden er her jo.

Vi skal jo snakke pænt, når pausen han sidder og arbejder. Så skal han jo ikke få dårlige billeder og opkast i tankerne. Nej, Melinda, stop dig selv der. Når du virker være med ude på sidespor. Så vi siger endelig. Har du g-streng, eller har du trusser på? Er de lyserøde? Nej, de må være sort i dag. Det er jo snart vinter. Så skal vi have sort på.

0: Åh, ja, jeg elsker mig selv, når hun tænker, åh, hvad fanden har du gang i? Ja, du skal bare høre. Du skal bare høre mine tanker. Men det her, det var selvfølgelig god gamle Olsmand. Ja, jo.
1: Hvis
0: bare ikke
1: kælder, det er så fedt.
2: Nej, så fedt, mand.
1: Skal du være min skyld? Var det ikke din skyld, hvor den brød sammen?
0: En lille klev klein.
1: Jeg er aldeles ikke fedt.
0: Nå, så er hun nok dyrbar, var. Hvor har ligesom kul.
1: Eller fedt, mand. Se stille. Det passer ikke.
2: Nej, jeg er ikke fed. Jeg er bare tyk.

med sig lidt så sød, når du sur. Så er nogen lige lidt tøsur. Lidt tøsur. Det kan noget. Så passer det her meget bedre. Meget bedre. Og mig tror også bestemt, at jeg ønsker, at vi skal have lige om lidt.

Ja, se, nu gør Michelle det igen. Nu gør hun det fandme igen. Sød og nuttet med et blik i øjet. Mm, det er dejligt. Har hun cowboybukser på? Nå, jeg skulle også lige sige, jeg skulle lige skælde hun ud. Michelle cowboybukser, no go. Sig det bare, det er no go. Det er ligesom Alon. Det fik jeg også forkert, hvis han har cowboybukser på.

Det ser ud til, at Trollmann, han er på arbejde. Han er i hvert fald ude at køre. Det er lækkert på en lørdag. Jeg ved, hvor det regner henne. Er der nogen steder, der regner? Jeg kunne godt trække til at blive kølet lidt ned. Jeg har været i badedag. Michelle, er du trods? Skal vi finde seng? Skal jeg finde en god hovedpude?

gammel tror du, jeg er? Altså, jeg er ikke 16 år længere, maestro. Så han spørger mig, om jeg kan huske den sang, der hedder Skiller mig hele tiden ud. Ja, det kan der. Jeg er ikke paller med min kæreste, som kun er 20. Nå nej, det er hun er mere. Øj, nu får jeg smidt lidt.

er du sexet i dag? Jamen, så lad os lige tage den, Maestro. Lad os lige tage den for en gangs skyld. Sej, nu skal lige for at lige skifte tøj.

Scotty han skriver til mig, at han er dansk ven. Ja. Hey, jeg skal godt vide, hvad jeg trækker af i dansk ven. Vil du høre en hemmelighed om det? Nu siger hun spørger, om ingen bajer jeg har, hvis du har rigelig bajer i dag. Jeg starter klokken 14 i dag, men der er ingen bajer. Og har faktisk drukket bajer siden en dag. Skal jeg spørge mig, Steve? Jo, jeg skulle bare lige have noget blanding. Jeg skulle lige blande noget. Jeg har spist så meget mad, at hvis jeg kører flere bajer ind, så brækker jeg dem om igen. Det du da simpelthen ikke. Kender I det, når man spiser meget mad, og så man hælder alkohol ned i den? Så kommer de op igen. Jeg elsker Michelle. Ej, hold. Okay, Michelle skal nok. Så menes godt, at jeg skal have noget vodka i. Ej, og så skal vi have Morgan, hvis du skal have noget.

Men se, når hun fortæller mig, at man arbejder i køkken, så spiser man hele tiden. Det er også andet, jeg har spist alt for meget portion på én gang. Kender det der, hvis man har spist hele dagen? Og så man får mad efter alkohol. Ja, det har jeg gjort lige en forkert blanding i dag. Men jeg skal nok finde noget godt lige med. Bare rolig, bare rolig. Jeg skal nok tage noget mere. Jeg skal bare lige have et glas mere af det her. For myse dansk vand. Men hvis du er i byen en aften, nu giver jeg godt lidt tip hjerte til jer andre. Og du har lige fået for mange bajser, og du føler, at der er pisse hammer, der fugle. Så beder du bartenderen om at servere dig 2 glas af dansk vand. Fordi det tager alkoholsprocenten. Det skruer lige ned for dit alkoholsforbrug. Og jeg mener, det virker. Jeg gør det tit, når jeg sidder og drikker her med jer også. Det ser I bare ikke. Det er noget andet. Så nu er jeg klog. Så Escobar, nu har du lært noget nyt i dag. Jeg skulle lige sige, har vi fået kat på besøg? Det var døren, der lige åbnede sig. Jeg troede lige, vi fik dyr. Jeg vil gerne have en kat. Ej, jeg vil faktisk lade han ud. Skal det mene, at jeg får Tina og ham til at føle sig... Hvor er Tina? Jeg kan ikke se Tina endnu. Tina, hun er gemt sig. Så Tina, Scotty, det er kun dig, der er... ...er spritet.

Men ved du hvad, Scotty, du må gerne være spritter en gang imellem. Du er god til det, og vi elsker dig for det. Men lige om lidt, så tror jeg, vi skal have lidt dyr vodka. Det hedder rom, det hedder whisky, det hedder en god spritter.

10 enkele flamen. En kort of sterk, kort of sterk. Ej, mijn zielen, hun er også ikke klar til at gå i seng. Nej, mijn zielen, ikke nu. DJ Panden spørger mig, hvor konen er. Hun sidder på sofaen og kigger med på tjernen. Eller hun stener faktisk lidt YouTube lige nu, kan jeg se. Så hun er her endnu. Så kold er hun ikke gået endnu. Så bare rolig, hun er her.

Stamper, jeg mangler ryge på dig. Vi har ikke mere damper tilbage. Det du da ikke. Så damper jeg nødt til at ryge på dig næste gang. Nu er det dig, jeg skal have. Tina, hun mener, nej tak for bas. Tina, du er kommet for tidligt op i dag. Mere bas!

12 mener jeg kan komme super hans. Det må være sgu for langt. Man kender den rigtig helt lange nerve, når den knækker. Damper, hvor lang er din? Din damper, er den lang eller kort? Som man siger. Dårlig joke. Dårlig humor. Dårlig paddle. Ja, det er kun lørdag en gang om ugen.

Vi siger, der skal spille mere. Hun er på game. Og det er nemlig rigtig Per. Hun skal bare smile. Og så sidder Per og gemmer sig imens. Ej, Per, det er fandme ikke i orden. Det er dårlig service.

Nu hører jeg lige lov, så jeg kan snakke om noget, Per, han drak i går. Og det gjorde han faktisk, for jeg hørte det selv, inden jeg gik i sengen. Så drak han morgen. Og cola. Det er godt, Michelle. Sådan skal det være. Bare åbne hele munden. Vis, hvad du er god til. Freedom. Got to hang on. I en masse af remix. Ja, bare syng med. Bare syng med, din ørehænger. Michelle, kan du åbne munden? Kan du gøre det? Kan du gæbe højt? Rigtig fint! Per, du må ikke kigge. Det går jo ikke, når Per han ser det.

0: trille nogen noget. Nå, snævmed. Åh, oh, det kunne jeg godt lide nu.
1: Jeg var kun 15, det var 16, bare være ligeglad. Alt hvad jeg vidste om intimitet og se dit emblad. Camilla forklare mig, hvis der sin møde om min...
0: Michelle, nu dummer du dig. Nu dummer du dig rigtigt. Fordi Michelle, hun skal jo tjene. Jeg kan også godt give god service. Hvorfor har jeg ikke fået den service endnu? Jeg har ikke set den gode service endnu. Jeg kan se, at Skotty, han har tændt diskolyset. Så nu skal det klare. Nu han...

hvis et eller andet har du lidt hårdt. Er du lidt presset? Eller skal jeg da lidt i gang? Trille nogen noget. Gud, jeg skulle da tænde en tændediskolys i dag. Det skal vi lige have gjort lige om lidt.

Velkommen til Mose Maria. Godt at se dig. Ej, Signe. Hun sidder og drikker vin. Er det rosé? Det ser fandme lækkert ud. Apropos, som snakker om så gode service, så giver I mig altid en lækker service her på Party 5. Det er bare et spørgsmål, hvilken service I giver. Det må I sgu selv regne ud på. Det må I selv tænke jer til. Jeg kommer i hvert fald ikke til at sige, hvilken service det er, jeg får. Men jeg ved i hvert fald, Danmarks fedeste lytter. I er sgu altid friske fra det. Jeg er altid klar på en fest. So we back in the club with the bodies rocking. Altså noget, jeg ikke forstår engang imellem. Det er Michelle, hun ikke sætter håret op. Det ser så godt ud, når du sidder oppe i en hestehale og knold.

skriv os ind under os op til Sinkong 16-20. Ja, men kvinder, der sætter håret op, det kan noget. Det kan et eller andet. Bare spørg Per. Tine, hun mener simpelthen, at orange han siger, det er altid, skal slås ud, det er nemmere. Ej, det ser pænt ud, når det sidder op i knolden. Bare se 50 Shades Grey. Der vil han gerne have sat det op hele tiden.

Ja, hvis du kan etisk. Så er den rigtig god. Så Maja Struth, nu har du noget at lære. Så skal du lære lidt at være klog.

instrumentet, men han er ikke klog. Eller han har bare livserfaring. Det er to forskellige ting.

Gud, jeg har helt glemt en remix, det her. Det er et bootleg! Claus, have en god aften. Pas på dig selv. Hils lille mor.

gamle klassiker. Høj, det er en svinger godt. Det er en svinger godt. Du kan, du kan. Det er du kan, du kan. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg ved ikke, hvordan du taler det. Men du skal ikke spørge mig om. Men det er nummer, der er sammensat med to nummer. Det ligger til det, man kalder for bulik. Vi skal også have en gammel kending. Den her jeg også spillet rigtig mange gange, den her. Vi skal have noget tak af bro. Fordi altså, lidt bro, som jeg er lidt jung, det siger. Så skal der være min bro i aften. Ej, det lyder mærkeligt. Fuck, det lyder mærkeligt i mine ører. Man skal nok med at kalde folk for bro. Jeg forstår det ikke. Jeg hader

Altså, man kan forestille sig ting. Men Tine, hun forestiller sig, når man siger den sutten op for slap. Så siger man slim. Det hedder nu sutten op for slap. Men det er okay. Man kan jo læse forkert. Det er jo bare ekspert i. Kan

Super Mario. Jeg vil også have min egen Mario. Men jeg vil også have en masse dejlige mennesker. De har en god aften. Det så jeg i hvert fald for. Jeg prøver at falde her i dag. Jeg tror, det var lidt en for vild fest, de havde i går.

0: will shock your soul.
1: Nå ja, det er snart Halloween. Åh, så det var ikke til dig. Du lige til Pedersen. Jeg kom bare til at tage din navn i stedet for. So sorry, fordi jeg skulle lige fortælle Pedersen, hvordan man laver snabel af. Og så tagge den ind, jeg fik sendt den. Dit navn. Miss Evan Heaven, hun har fået webcam.

Hvad gør det? Vi skal på 80'erne. Tilbage til Rikers liv. Det kan man heller ikke skrive noget i. Kan det det? Kan det? Kan det? Kan det? Kan det? Kan det? Kan det? Kan det? Kan det godt? Ikke mere sukker. Jeg har været fredagsnoller på en lørdag. Fyha. Ej, hvor ser Anne Torsten sød ud, når hun ligger på sofaen. Sød og nuttet.

Signe mener, det er dejligt, du skynder mig. Selv om det er gammelt. Ja, Tina. Det er jo for din ungdom. Og så stoppede Tina med at kunne følge efterfølgende musikken. Efter 80'erne. Nej, undskyld, Tina. Du

Men jeg tror, jeg strækker den en lille smule inden på mig nu. Bare en lille smule. For det ved jeg, der er nogen, der kommer til at kalde mig gammel lidt. Vi tager lige nummer eller to mere, så smider jeg en bombe.

Bare fordi man kalder folk gamle pludselig, eller så sjældent, så får jeg alle folk skaldet i tanden at vide. Okay. Det er farligt at sige noget om alder.

Jeg skal sige, når jeg skal ud til anden. Jeg skal være klar til at skrue ned. Skrue ned for hvad?

dag eller nat, vil jeg også ønske mig at sige. Det er i hvert fald fornøjet at spille for jer igen. Men det bliver man jo aldrig træt af. Husk på det. I er Danmarks fedeste lytter. Danmarks fedeste publikum. Som I damer herovre. Drenge piger. Vi elsker jer her på Party 5.

bus i morgen tidlig. Hvis du er tidlig oppe, så kommer Story i morgen tidlig. Så hvis du er tidlig oppe, ligesom jeg, der vi har været til hverdag, så kan du tænde for Party 5. Allerede fra klokken 7 af. Og han laver altså fed morgenradio, siger det bare. Og det er ikke podcast, det er morgenradio.

Tak for musik. Og så tror jeg, at Tine, hun trænger til at have en ordentlig fest, hvor hun kan drikke med. Tine, du siger bare til. En time er tilbage, så er jeg fløjet ind i min seng. Så skal jeg sove.

Days One, han siger også tak for sin. Husk at lytte med i morgen tidlig. Der kommer storm. Det kan være, der er nogen, der hopper på senere. Jeg ved det ikke. Eller jeg tror, de er vores værter, de er gået i seng i fredag. Nogen af dem i hvert fald. Ellers som I her, en fortsat dejlig god aften. God nat. Så godt, når I kommer så langt. Jeg er ude herfra om cirka 6 minutter.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.